0: Porque no es fácil quererse, nada fácil. Pero si lo conseguimos, sí que nos hará la vida muchísimo más sencilla. Aunque ahí afuera, el juicio siga siendo despiadado. Hasta mañana, Lara. Que tengáis un buen día.
1: A las 8, las 7 en Canarias, les saluda Juan Ramón Lucas desde el Consejo de Estado para celebrar el quinto centenario de la institución. Tiempo ahora para la información regional aquí en Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Moi bo día. Pois hoxe aínda se prevé un día de máis calor, por riba dos 30 graus en toda Galicia. Protección Civil amplía o aviso por esas altas temperaturas. Toda a provincia de Lugo e o nordeste da Coruña están en nivel vermello. Ourense e a metade leste da Coruña laranxa, só se salva a parte atlántica, as comarcas que dan ao Atlántico. E é que as temperaturas xa non baixaron pola noite. Un par de exemplos, en Folgoso do Courel, ás 5:30 da mañá, os termómetros marcaban 30 graus, pero o norte, en Punta Candieira, en Cedeira, que sempre reflexamos polo vento, tamén bordeaban os 30, 29,5 a 6:30. Hoxe as máximas van pasar dos 40 graus. O positivo é que hoxe chegamos ao pico desta canícula adiantada. A partir de mañá comezan a baixar ata, pero non se vai notar ata os xoves dunha maneira significativa. Imos ver cal é a situación agora nas principais cidades, como amence o día en Vigo. Óscar González.
4: Hostias, pois en Vigo amence con nebo hace 20 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal os días? Pois por aquí, algunha nube, algo de néboa, 20 graus.
3: Estamos agora ao Salto, Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día, aquí 21 graus, ceos parcialmente cubertos polo momento.
3: Gracias, María. Situación en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos con algún claro e 20 graus.
3: En Santiago, André.
8: Ainda temos algunha nube, pero xa está despexando, 21 graus.
3: Na Coruña e Ferrol tamén algunhas nubes altas, 20 graus. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. Este martes 23 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica con esta masa de aire cálida que deixa temperaturas por riba dos 35 graus en gran parte do interior do territorio galego, entre 35 e 40 graus. O ceo estará con nubes de tipo medio-alto, sen descartar a posible formación de algunhas treboadas co paso das horas. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
3: Se nos parecía o luns un día de moito calor, pois hoxe aínda será de máis temperatura, coa previsión apuntando os 40 graus en Ourense, pero tamén os 38 en Lugo, 37 en Ferrol, 36 en Santiago, os 35 da Coruña. Este luns xa se activaba a alerta de protección civil para toda Galicia, gas na liña de costa atlántica polo risco para a saúde que manteñen as altas, que supoñen as altas temperaturas. Na provincia de Lugo estableceuse o nivel vermello, tamén afecta esta situación o nordeste da provincia da Coruña. Iso, entre outras cousas, implica a suspensión de actividade deportiva federada. No resto, laranxa. Temperaturas que, sen dúbida, forman parte de todas as conversacións.
10: A verdade é que estamos pasando un calor, madre mía, madre mía.
11: A ver, ser ventames, para esta noite non corre o aire, nada, fixo moito calor.
10: Sí, a verdade é que isto é máis típico do levante español por a noite que aquí en Galicia. Aquí no Courel xa temos que dormir hasta destapados tamén aquí.
3: Mal a estas condicións, Comisións Obreiras denuncia que os empresarios non adoptan ningún protocolo de actuación para prevenir posibles accidentes e golpes de calor. E iso que se calcula que a máis temperatura, máis risco, Eva Otero.
8: Estímase que hai un 15% máis de posibilidades de sufrir un accidente con 38 graus de temperatura, pero moitos sinistros mortais atribúense a patoloxías previas do traballador. Carmen Millán, responsable de saúde laboral de Comisións Obreiras de Hábitat en Galicia.
12: Un obrero con 60 años subido a un andamio a las 12 del mediodía con 37 grados puede ser que le dé un mareo. Y con 60 años puede ser que tenga patologías previas. Es lo más normal que tenga patologías previas. Lo que pasa es que seguramente con sus patologías previas puede vivir muchos años. Pero si la empresa no está respetando que en esas horas centrales del día no pueda haber un obrero subido a un andamio, mal vamos.
8: O sindicato denuncia que en los sectores que trabajan a intemperie o en locais non climatizados casi nunca se cumplen las medidas de seguridad máis básicas.
3: O calor tamén aumenta o risco de incendios. Dos dous que tiñamos, os que se declararon esta fin de semana, o da Capela está controlado, o da Mezquita estabilizado. Entre os dous queimaron unhas 80 hectáreas. En moitos puntos do territorio, as faixas secundarias, as zonas máis cercanas ás casas, están aínda sen limpar, Andrea Oca.
13: O presidente da Federación Galega de Municipios critica que a consellaría sinalase os concellos como responsables. Nun ano sen convenio marco, porque a Xunta non aceptou as peticións municipais para facelo viable, Alberto Varela asegura que fan todo o que está na súa man para forzar a limpeza das fincas.
14: Creo que é moi desacertado pois sinalar aos concellos ou buscar culpables. Creo que os concellos estamos facendo todo humanamente posible. É un erro, como decía, unha excusa de mal pagador tratar de sinalar aos concellos.
13: Entende, ademais, que as 42 brigadas que a Xunta contrata por 3 meses para estes labores deberían estar operativas todo o ano.
3: Os socialistas critican a mala xestión da Xunta para recuperar os montes queimados o ano pasado, especialmente en Ourense. Advirten que mesmo se poderían perder máis de 8 millóns de euros en fondos aportados polo Goberno Central, porque a día de hoxe o nivel de execución das actuacións previstas apenas chega ao 10%. A deputada Carmen Rodríguez da Costa lembra que os prazos das obras rematan entre os meses de agosto e setembro.
15: Na propaganda, o Partido Popular é moi bo. En xestión, leva sin executar ningún 10% do diñeiro que tiña para recuperar Ourense.
3: Falamos agora dos trámites para a transferencia a Galicia. Da P9, Ana Pontón, a líder do BNG, pide ao Partido Popular que rectifique e vote favorablemente este próximo xoves no Congreso a iniciativa que impulsaron PSOE e BNG a sumar. Logo debería ser negociada nunha comisión bilateral mixta que forman Xunta e Goberno Central.
16: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? A pregunta é si seguirá instalado no seu non a Galiza, traizoando a este país.
3: O Partido Popular oponse porque entende que non respeta o acordo unánime do Parlamento galego e que suporía costes adicionais para o erario público da comunidade. A Xunta vai recorrer o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovable, áreas nas que se permite a instalación de proxectos industriais porque cumpren determinados requisitos como dispor de boa conexión digital ou non ter impacto ambiental no patrimonio. O goberno galego considera que ese decreto invade competencias autonómicas. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: O presidente da Xunta apela á capacidade de autogoberno para afirmar que o executivo de Pedro Sánchez se extralimita nas súas funcións. Alfonso Rueda admite que en materia enerxética corresponde ao Estado fixar o marco legal básico que despois desenvolven as comunidades. Pero este decreto entra en tal grao de detalle e redefine tantos criterios que na práctica deixa Galicia sen marxe de manobra.
18: O noso Estatuto de Autonomía recoñece que Galicia ten competencias en materias fundamentais para o noso desenvolvemento, ordenación do territorio, medio ambiente ou a enerxía. É certo que o Goberno Central pode aprobar legislación básica sobre estas materias e despois o desenvolvemento e adaptación ás nosas necesidades e prioridades corresponde ás comunidades autónomas.
17: A decisión de recorrer este decreto adoptouse no Consello da Xunta, que tamén acordou convocar mediante concurso de méritos, sen necesidade de exame, as prazas de médico de urxencias que non logra cubrir no complexo hospitalario de Ourense.
3: O informe que avala a caza do lobo e que está promovido por Galicia obtivo respaldo da maioría das comunidades autónomas na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este luns. O estudo defende que o lobo está en estado de conservación favorable en España e que, de acordo coa legislación vixente, pode ser capturado. Só votaron en contra o Goberno Central de Cataluña, que non estivo representado na reunión e delegou voto no propio Ministerio para a Transición Ecológica. Ademais, Euskadi e Castela-A Mancha abstivéronse. Pola súa banda, o Ministerio presentou outro informe en sentido contrario elaborado a partir de datos das autonomías. Acordo entre Unións Agrarias e a Consellería de Medio Rural para abordar a situación do verme desfoliador no millo, unha praga que supón unha nova ameaza para as explotacións gandeiras. Cruz Mata.
19: Este verme ten unha incidencia grande nos custos de producción de leite e carne, xa que afecta a forraxe do millo nun momento no que os xabaríns tamén ocasionan numerosos danos. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, di que pediron permiso para aplicar máis tratamentos e salvar as colleitas.
20: Solicitamos que, dada a dificultad de operatividade, que moitas veces non chega con un ou dous tratamentos, a necesidade de ser flexibles no número de tratamentos que podamos dar para facer frente á plaga.
19: algo no que xa se traballa dende a Consellería de Medio Rural, que tamén aposta por unha maior flexibilidade nos tratamentos. Entre outras cousas, apoia que os fitosanitarios se poidan aplicar desde drons, algo que deberá autorizar a Unión Europea.
3: Hoxe, nova xornada de folga no sector da alimentación da provincia da Coruña, despois de 8 reunións en avances a patronal, liderada por Gadis e Froiz, acusa os sindicatos de rexeitar 4 propostas de mediación e defende unha oferta con incrementos ligados ao IPC, ademais de melloras na conciliación. Os sindicatos consideran insuficiente. No caso da CIGA, alerta do posible impacto dun marco estatal de negociación no futuro do convenio provincial. Roberto Pérez.
0: Convocouse esta mesma semana o inicio de negociación dun acordo marco estatal de comercio e alimentación, que non sabemos con que intencións veñen, pero o que pretenden é centralizar a negociación porque son moito peores que provinciais ou os autonómicos.
3: Hoxe hai previstas manifestacións a Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. 5 anos despois da entrada en vigor da lei de eutanasia, a Asociación Dereito a Morrer fai balance. Piden que se melloren os protocolos que regulan as peticións para unha morte digna. En Galicia, das 44 solicitudes do ano pasado, só se chegaron a realizar 13, a Rubén Beiró.
21: O prazo medio de tramitación é de 55 días e moitos solicitantes morren durante a espera. A asociación propón melloras do protocolo para mellorar a axilidade en canto se fan as solicitudes e tamén un observatorio de morte digna. Isabel Blanco, presidenta da Asociación Dereito a Morrer Dignamente.
22: Donde se recolleran unha serie de circunstancias de como morre a xente. Si a xente morreu na súa casa, si morreu sola, si morreu acompañadas. Entón, ter ese observatorio permitiría o millorar os cuidados de final de vida, que é unha parte dos cuidados da vida. Hai que cuidar e curar e hai tamén que acompañar hasta o final.
21: Propoñen que o 12 de xaneiro sexa o Día da Morte Digna en Galicia. A data correspóndese co pasamento de Ramón San Pedro.
3: Alumnos e profesores do Conservatorio Superior de Vigo temen que o vindeiro curso se lle reduzan 30 horas semanais de docencia. A amortización dunha praza administrativa e outra de conserxe obrigaría a abrir o centro só pola mañá. Isto faría que moitos non pudesen continuar cos seus estudos nese centro. Xoán Lois Fernández é un dos alumnos.
23: No meu caso, estudio dos carreiras aquí no Conservatorio. A min compaxinar con horario de mañá e de tarde era un tema complicado. Que condensan todo pola mañá, pois igual obrígame a abandonar unha das carreiras ou polo menos estar máis anos da conta pois no conservatorio. E xa non digamos a xente que traballo. Esta xente pois estaría obrigada a deixar os seus estudos. Eso ou polo menos trasladarse a Coruña ou a acudir a un privado.
3: Outra cousa máis, o presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, Iván Area, despídese do seu mandato defendendo o sistema de acceso á universidade e pedindo menos ruido e máis rigor. Unha mensaxe que chega tras as críticas aos erros rexistados na última convocatoria deste mes de xuño. Nunha carta remitida aos colaboradores da PAU, insistiu en que o balance global demostra que o sistema funciona, insistiu en que despois das incidencias se actuou para proteger os estudantes. O relevo producirase cadrando co relevo tamén na reitoría da Universidade de Vigo ou ser un cargo delegado do reitor saínte. E agora, a menos de 3 minutos para as 8 deportes. Carlos Jiménez, bo día.
24: Que tal, bo día. Falamos de hockey a patins. A partir das 8:30, o Liceo recibe en Riazor a visita do Igualada no quinto e definitivo partido polo título da Hockey Liga. A eliminatoria está empatada a 2 e o choque chega moi quente despois dos incidentes no cuarto encontro disputado en Igualada. Gonzalo Jiménez, voceiro do Liceo, falou da cita de hoxe.
25: Os xogadores desexando voltar a ver as bancadas cheas e responder ante o público, poder dar un novo título non só ao Liceo, senón á cidade tamén, non? Con que compartimos xa alegrías fai 3 meses co título da Copa del Rei. Oxalá gañemos este, porque dende o ano 91 non fai o Liceo un doblete, o cal pon máis en valor, non? O que costa a veces conseguir as cousas.
24: A cita ás 8:30, malia que o Liceo pediu adiantar o encontro a 7. No mundo do fútbol, a antiviolencia pediu o peche do estadio de Riazor durante un mes e unha multa económica de 80.000 euros polos incidentes no último partido de Liga. Un Depor que esta mañá, nunha xunta de accionistas extraordinaria, decidirá sobre o cambio de nome. Lembren que o Depor fixe unha consulta entre os socios. E o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, pasou por Radio Nacional, falou de Vigo como sede do Mundial de 2030.
26: Que incluyeran a cambio de 2 que se han caído, como es el caso de Málaga y de La Coruña, que se incluye a Vigo y a Valencia. Y, en principio, la predisposición por parte de FIFA está siendo buena. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo que España tenga 11 sedes. Eso no quiere decir que sea palabra de Dios.
24: Segue en marcha o de 2026, a espera do debut do galego Borja Iglesias.

Xoel López actúa esta noite na Casa no Peirao de Batería da Coruña. Será dentro do ciclo Noites do Porto. Subirá ao escenario contra a medianoite despois da actuación de Camaño e Ameixeiras.